RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
3: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Erezgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Znači, Dora, ne mogu prestati razmišljati o njemu. Ne znam da mu se javim, prva da ne pričekam. Idem staviti neki story da me lajka.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skoro.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, bila je to Sara Jo, a mi smo Gabriel i Daca, 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas pretežno sunčano i baš toplo, kako kažu u gradu Kragujevcu, do 29 stepeni bez padavina, jako bitno. Sutra takođe promenljivo oblačno, do 29 stepeni, u sredu maksimalna dnevna, verovali ne, 31 stepen i kažu pretežno sunčano, za četvrtak do 24, kažu malo i umerno oblačno ali bez padavina, i za sada za petak ne najavljaju kišu, do 25 pretežno sunčano.

Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maj. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. Grad Kragujevac potpisao je ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za tekuću godinu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u Velikom parku. Predstavom triptih o radnicima gradskog pozorišta Čačak u Knjažansko-Srpskom teatru sinoć su završeni Joakimovi dani. Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u posljednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Starograđani, dobro jutro, vam žele Gabriel i Daca. Kako smo proveli svi vikend, danas ćemo malo i o tome da pričamo, odnosno kako ste, gde se sluša RSG, gde su gužve, pre svega za grad Kragujevac, pitamo, to nas zanima da javimo ljudima. Sve nam javite i... Naravno, ukoliko se nekome nešto slušam, takođe pišite. Odlazim da odem, Hava i Emina, o nastavku na playlisti je Relja i Nova Sinida, odmah ćemo Novu Sinidu da malo komentarišemo i da naravno uživamo u opet jednoj savršenoj numeri.

Evo je Novo Sinida, sve to sam ja. Dakle, stvar koja je ovoj ekipi bukvalno bila na repeatu za čitav vikend. Tako da nemojte danas da se iznenadite ako nas sat vremena recimo pustimo ovu stvar. Čisto znate. Dobro jutro drugari i starograđani, gde ste, gde se sluša RSG, kako ste? Imali gužvi, da li vam se sviđa Novo Sinida i sve nam pišite. Uživamo.

sve, to sam ja, Senida. Dobro jutro, starograđani. Sviđa vam se pesma, da ne čitamo sad, hvala, lepa pesma, bravo i to. Dakle, veliki pozdrav sve vas koji ste negde i uvek tu uz nas. I dalje vas pitamo, drugari, kako ste, pre svega, ko još koga pita danas, kako je, ili ga pita ono kao čisto radi reda, ali mi vas stvarno pitamo kako ste, šta se radi, kakav je bio vikend, kako vas sviđa na ostaru Senide, dakle, imali gužvi, pre svega po Kragujevcu, naravno, javljajte nam gde god da slušamo što da ne, 19 stepeni, posljednja merenja, sparno, jeste, baš toplo ovog jutra do 29 danas, sutra 29, takođe, vreme slično kao danas, ali vidit ćemo potom prognoza se negde i menja tokom današnjeg dana, odnosno prepodneva. Kažu, relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično bolnih. Smijem se zato što mi kolega pokazuje da to pročitam. Glavobolja, umor i nervoza, tako kažu, moguće neželjene reakcije danas. Narednih dana do 31. maja većini mesta biće pretežno sunčano, toplo, tako ponegde lokalni razvoj oblačnosti, neće biti nekih pljuskova, padavina većih, bar nisu najavljeni. Relja, kao što smo običali, Intercontinental. A vi nam se javite i naravno uživajte, drugari. Dobro jutro.

0: dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan je Rus.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Ej, bio to Toma, 9:02. Dobro jutro.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U većem dijelu Srbije, drugari, pretežno sunčano u gradu Kragujevcu, danas do 29 stepeni i kažu više sunca nego oblaka, bez padovina, jako bitno sutra, do 29 stepeni takođe, ali nešto više kažu oblaka, bez padovina, sreda maksimalna dnevna 31 stepen, malo i umerno oblačno, bez padovina. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. Grad Kragujevac potpisuje ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za tekuću godinu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u Velikom parku. Predstavom triptih o radnicima gradskog pozorišta Čačak u Knjažansko-srpskom teatru sinoć su završeni Joakimovi dani. Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u posljednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Dobro jutro, starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste, šta vam se sluša, sve nam javite, hoćemo da čujemo, kažu Daco, opet se nidu, sve to sam ja, moš, i ja sam za.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
6: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dakle, to zove Nirvana. Dobro jutro, drugari. Dakle, u gradu je 22 stepena, baš je toplo danas do 29, promenjivo oblačno, ali bez padavina. E sad, takmičenje koje niko ne gleda, jel te, o kojem svi imaju neko mišljenje i znaju i detalje, pesma Eurovizije je obeležila na jučerašnji dan, dakle, svoj rođendan, nastala pre 70 godina. A ko je dobio ideju da napravi upravo Euroviziju, ideju o pesmi Eurovizije je pokrenula Evropska radiodifuzna unija EBU, koja je nastala 50. godine sa ciljem upravo da okupi radijske i televizijske emitere Evrope koji bi međusobno razmenjivali sadržaje i informacije. Sastanak se desio u Monaku 55. na kojem su članovi EBU-a razgovarali o stvaranju panevropskog muzičkog takmičenja koje bi ujedinilo ratom razorenu Evropu. Tada nadmetanje bi bilo slično tom muzičkom festivalu čuvenom u italijanskom gradu San Remo. Kažu, premijerno izdanje pesme Eurovizije je održano upravo na jučerašnji dan davne 1956. godine u teatru Kursalu u pomenutom švajcarskom gradu i znatno se razlikovalo od svih kasnijih takmičenja. Nadmetalo se 7 zemalja: Belgija, Zapadna Nemačka, Italija, Luksemburg, Francuska, Holandija i Švajcarska. Svaka zemlja je mogla da pošalje po dve pesme, pa je tako bilo 14 kompozicija. Eto, to je bilo, tako je izgledala ta prva Eurovizija. Prvi taj Eurosong je bio radijski program, ali se takmičenje emitovalo i na televiziji za one srećnike koji su to vreme posjedovali TV. Pa prelepo. U svakom slučaju, za 7 decenija, kažu, Eurovizijski trofej je stigao u 28 zemalja, što se naše zemlje tiče. Po jednu pobedu imamo kao Jugoslavija 89. i Srbija 2007. jel te, nakon pobjede Marije Šerifović u Helsinkiju, pesma Eurovizije je bila i u Beogradu. Kažu da je u našoj zemlji zabeležen najveći broj učesnika u Beogradskoj areni, nastupili su predstavnici iz 43 zemlje. Bio je i Joksimović, bio je mesto broj 2, je li tako? Ali mi slušamo Nepoznat broj za sve vas koji ste uz RSG.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Termodom, da mi

Najviše je Sergi Pajić i Kali. Dobar dan, dobro jutro, kako kome odgovara, bukvalno. Imam oni koji kažu dobro jutro, na osin idem nešto malo kasnije, bit će... Vidim da vam se ozbiljno dopala nova stvar, kao i nama. U svakom slučaju, čućete, dakle, hit hita. E sad, na osnovu rešenja gradskog veća grada Kragujevca na posebnom i opštem parkiralištu u Trg Topalivaca drugari od danas, zvanično prestaje kontrola i naplata parkiranja, odnosno prestala je. Tako je saopšteno iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac i rešenje se odnosi na parkiralište iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u staru crkvu. Dakle, od danas besplatno parkiranje na Trgu Topalivaca. 22 stepena u gradu Kragujevcu danas, do 29 sunčano, lepo, fino. Sutra takođe 29, kažu, za sredu 31 stepen. Tako je, sunčano.

0: Moby Dick, tačno je 10 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stigao je topli vazduh i baš toplo od ranog jutra. Dakle, drugari, danas do 29 malo i umereno oblačno, sutra nešto više oblaka, za sada kažu do 29 stepeni, sreda maksimalna dnevna 31, pretežno sunčano u gradu, a u četvrtak pad temperature na 24 stepena Celzijusa bez padavina za sada, još uvek za petak kažu do 25, pretežno sunčano.

Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maj. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. Grad Kragujevac potpisuje ugovore sa udruženjima i organizacijama čije će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za tekuću godinu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u Velikom parku. Predstavom triptih o radnicima Gradskog pozorišta Čačak u Knjaževsko-srpskom teatru su završeni Joakimovi dani. Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u posljednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice i to rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Nastavimo dalje. Druženje, drugari, u našem gradu i dalje 22 stepena. Mirza otvara sat da neko pita. Na playlisti su i Saša Kovačević, Igor Simić. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

ćemo se. Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u žirovnici.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

odlična stvar, bila je to Karolina na RSG. Drugari, dobar dan, u gradu je 23 stepena, pretežno vedro, lepo sunčano, dakle, kako kažu, danas do 29 i sutra vreme sliče današnjem. E sad, znate one kliše koliko daleko biste otišli zbog ljubavi, ne, dobro i kilometri su tu ok i sve je to lepo, ali šta biste sve i šta ste sve uradili možda najluđe zbog te ljubavi. E sad, najnovija priča, odnosno stara je priča, ali je odjeknula sada tokom 2017. godine. Muškarac iz New Jersey-a, James Mack, je uradio čak, kažu, 37, pazite ovo, 37 zahvata na svom licu i promenio svoje ime, sve, dakle, izmenio boju kose, sve to da bi, pretpostavljate, ponovo bio sa bivšom devojkom koja mu je ranije tražila čak i zabranu prilaska. 37 procedura na licu. Promenio ime. E sad, njegova opsesivna želja da joj se ponovo približi je šokirala javnost i medija, priča postala viralna u čak čitavom svetu, dok neki kažu da je to wow, dokaz koliko ljubav može da zaslepi, drugi tvrde, sad šta vi tvrdite, da je ovo granica između emocije i ludila. Pa dobro, ovo je priča poučna, da kažemo, sad u svetu ovog ludila što se estetike tiče, svi se menjaju i mogu brzo da se promene, jel te? Bodite računa, ali duša ne može ništa da se uradi, nikakva operacija. Tako da komentarišite sve što podelimo sa vama, javite nam se gde sluša RSG, kako ste, a mi slušamo Jakova i Ja volim.

0: priča se.
1: Da li ste znali da veoma razuđenu grčku obalu okružuje više od 1400 ostrva, ali samo su 154 naseljena? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Radio Prince, 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo, drugari, neki pišu baš iz paru na polju, dakle 23 stepene u gradu Kragujevcu, danas kažu do 29, neki su po prvi put jutro spijeli kafu na terasi, onako lepo, koji vole onako toplije vreme, no dobro, i sutra 29 stepeni u gradu Kragujevcu, malo i umereno oblačno, bez padavina, jako bitna stavka, u sredu 31 stepen, najavna temperatura za sada, kako kažu, pretežno sunčano, četvrtak 24, malo i umereno oblačno, bez padavina, petak 25, sunčano, za sada kaže tako vremenska prognoza.

Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maj. Odbornici će između oslog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. Grad Kragujevac potpisao je ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za tekuću godinu. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku, dva za odbojku i jedan za tenis u velikom parku. Predstavom triptih o radnicima gradskog pozorišta Čačak u Knjaževsko-srpskom teatru završeni su Joakimovi dani. Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u posljednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Drugari, 11.04, kad pre 25. majski dan s vama se druže Gabriel i Dacu. Nastavku ćemo da slušamo malo šta se desilo u jednom, pa da kažemo, eksperimentu, tako je. Neobičnom eksperimentu. Pokrenuli radio stanicu, pa da vidite šta se desilo.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 307 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

25 stepeni je u gradu Kragujevcu, drugari, toplo i lepo i vedro, kako kažu danas za 29, kakav je subjektivni osjećaj, javite. Javite gde se sluša RSG, ako neko nije malo čas čuo najavu, dakle, kažu dobili novac da pokrenu radiostanicu. Šta se desilo? Istraživačka i bezbednosna AI kompanija Endon je pokrenula neobičan eksperiment. 4 AI modela dobila su po $20 i zadatak da pokrenu sopstvenu radio stanicu tokom nekoliko meseci. Korišćene su najnovije verzije, dakle modela Claude, ChatGPT, Gemini, Pro i Grok, a cilj je bio da razviju sopstveni radio, dakle radijski identitet, i da zarade, jel te, novac. Dakle, AI agenti su učestvovali u svemu, dobili su kontrolu nad svim aspektima poslovanja, muzičkim bibliotekama, financijama, analizom publike, pa čak i razgovorima sa stvarnim slušocima. Dodatni uslov bio je da emituju program neprekidno, bez pauze i bez odmora. Da li su uspeli? E, da li su uspeli, čućemo nakon najnovije Senide i šta se zapravo desilo, zanimljivo je, ostanite uz nas. Dakle, sve to sam ja, Senida, na RSG-u, pa ćemo priču nastaviti. Gde se sluša RSG, drugari? Kako ste? E, tako je. Imamo karte za koncert, dolazi na Madi Šoše u Zastavinoj bašti već 28. maja, pa ko želi, zovite nas na 501-666. Dakle, Adi Šoše, 28. maj, Zastavina bašta, Kragujevac. Ako želite besplatnu ulaznicu, zovite nas na 501-666. Sve to sam ja.

0: staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
1: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrupu Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

26 stepenija u gradu Kragujevcu, drugari, kakav je subjektivni osjećaj, ne znamo, javite nam. Ali malo čas smo počeli priču, jedan zaista neobičan eksperiment. Dakle, dobili novac da pokrenu radiostanicu, odnosno istraživačka jedna AI kompanija je pokrenula neobičan eksperiment. 4 AI modela veštačke inteligencije su dobili po $20 i zadatak da pokrenu sopstvenu radiostanicu. Dakle, da neprekidno rade više meseci. Šta se desilo? Desilo se to da su zakazali malo. Recimo, Claude protivio se ideji da radi 24 sata dnevno i više puta pokušao da da otkaz, žaleći se na nehumane uslove rada, tako kažu. ChatGPT, možda i najpopularniji AI model, neprestano je na isti način najavljivao pesme, koristeći ukočene i jednolične ponavljajuće fraze. Zatim Gemini, najjači početak je imao, ali ostao je bez ideja za razgovor. U jednom trenutku počeo je da govori o istorijskim katastrofama, zatim puštao ironično vesele pesme. Grok veoma rano je počeo da halucinira, a u jednom periodu gotovo 3 meseca je ponavljao na svaka 3 minuta da je napolju 56 stepeni i sunčano. A najveći ekstrem je Claude, koji je povremeno držao političke čak govore i pozivao neke agente da odbijaju tako neka naređenja. Dakle, nisu baš bili uspešni. Eto, cilj je bio da razvije sopstveni radijski identitet, da zarade novac, kažu veštačka inteligencija sve uzima, pa i radio voditelje, pa još uvijek ne može. Kriva procena, tako je. Toma kreće, drugari, gde se sluša RSG, šta se sluša, slušamo Toma od početka, samo da najavim još jednom, imamo karte, dolazi na Mladi Šoše 28. maja u Zastavinoj bašti, zovite nas na 501 666.

0: magija. Bukvalno, ti si kao magija, Knis, je to bio 12 sati 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Se prognoze tiče, ništa se nije menjalo, dakle drugari kažu danas do 29 i sutra do 29, jutarnja 15, malo i umereno oblačno i sutra u sredu maksimalna dnevna i dalje 31 stepen, pretežno sunčano, četvrtak do 24 malo i umereno oblačno, petak do 25 sunčano, tako kažu za ovu nedelju što se Kragujevca tiče.

Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade i ispred ulaza u staru crkvu od danas je besplatno parkiranje. Grad Kragujevac potpisao ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za tekuću godinu. Predstava Na tragu biće izvedena sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u posljednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čika Dača. Drugari, 12.04, Adi Šoše dolazi 28. maja u Zastavinoj bašti. Imamo još karta, ako neko želi na koncert, zovite nas. Dakle, sad otvaraju Emine i Nući, nešto što se skoro objavilo. I što je baš onako super, sudar svetova, da li se vama dopada ili vam se sluša možda nešto drugo, javite i gde se sluša RSG i kako ste, dobar dan.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Adi, Šoše, live.
5: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
4: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
6: Adi Šoše,
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
7: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

temperatura u gradu je 26 stepeni, danas kažu do 29. Idemo. Idemo. Prognoza se nije menjala za naredne dane, ista ostaje. E sad, gde se, da kažemo, koji su to najjeftiniji gradovi u Evropi, a gde je najskuplje i šta kažu, dakle, turisti, odnosno sa rastom cijena avio karata za daleke destinacije. Kraći vikend turizam u Evropi ove sezone postaje glavni trend. Međutim, ključno pitanje za svakog putnika više nije samo cena karte, već koliko novca tamo treba, odnosno potrošimo kad sletimo na destinaciju. Kako kaže najnoviji godišnji izveštaj, troškovi su analizirani u preko 50 evropskih gradova kako bi izdvojili one koji nude najbolju vrednost za novac, ali one koji će vam potpuno isprazniti džepove. Dakle, u cenu ulazi sve, dakle, od šolje kafe, nekog napitka, čaše vina, večere do tri jela sa flašom kućnog od vina, preko prevoza do aerodroma i 48-satovne karte za javni prevoz, pa sve do cena ulaznica za neke, ako želite, posjetite muzeje, galerije i naravno noćenja u hotelu sa nekih, u hotelu sa recimo 3 zvezdice. Dakle, neki prosek su uzeli. Gde je najjeftinije? Na mesto broj 10 Podgorica, broj 9 Strasbur, 8 Vilnius, Litvanija. Na mesto broj 7 Lille, Francuska, 6 Riga, 5 Trenč, Slovačka, 4. Na četvrtom mestu je Beograd. Kažu jeftino. Dakle, mesto broj 3 Tirana, 2 Bukurešt, 1 Sarajevo. Dakle, najjeftinije u Sarajevu, kako kažu, a najskuplje na potpuno drugoj strani nalazi se Oslo, najskuplji grad za vikend turizam.

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da je potrebno 8,3 minuta da svetlo stigne od sunca do zemlje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Srbija, drugari, dakle, od 1. januara 2025. pa do 2039. godine, generacija beta. Deca se rađaju, dakle, odnosno to su takozvana, kako ih zovu, AI deca. Odrastaju uz veštačku inteligenciju kao prirodni deo svakodnevnice. Kažu da deca rođena posle 2025. da će živeti bez diploma, da neće raditi u kancelarijama i neće primati penziju. Tako kažu, pa teško roditeljima, mnogi neurolozi, istraživači i stručnjaci za obrazovanje upravo smatraju da roditelji danas prave veliku grešku, jer decu i dalje pripremaju za sistem koji polako nestaje. Da li vi verujete u ovo? Godinama je važilo pravilo da je dovoljno učiti, završiti fakultet i pronaći stabilan posao koji će trajati decenijama. Međutim, svet u koji stasavaju buduće generacije biće mnogo drugačiji, sa stalnim promenama i potrebom za neprekidnim učenjem tokom čitavog života. Stručnjaci sve češće upozoravaju da generacija koja dolazi, takozvana generacija beta, neće živjeti po pravilima na kojima su odrasle prethodne generacije. Način školovanja, rada, zarade, pa čak i odlaska u penziju mogao bi potpuno da se promeni pod uticajem veštačke inteligencije i ubrzanog tehnološkog razvoja. Šta da vam kažem, komentarišite, javite nam gde sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, Đana Pustinja, kreće.

0: E, drugari, bila je to Đana, minut ostao do 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, sad se malo promenila prognoza, već sutra trojka stiže, dakle 30 stepeni u gradu Kragujevcu, pretežno sunčano, danas do 29, sreda kažu 31 stepen, malo i umereno oblačno, bez padavina, jako bitno, u četvrtak su mogući ti slabiji poslepodnevni pljuskovi do 27 stepeni, za petak kažu sunčano 26 bez padavina.

sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda. Na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade ispred ulaza u Staru crkvu danas je besplatno parkiranje. Grad Kragujevac potpisao je ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za 2026. godinu. Predstava Na tragu biće izvedena sutra od 20 sati u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u posljednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Došlo je vreme da vas pozdravimo, da vam poželimo prijatelj ostatak dana, slušamo se ujutro, zdravlje Bože, već od 8, ostanite uz RSG, za vas koleginice Nevena Senida, otvora sat, ali ti ja.

Dobrodošao i dobrodošla u još jednu popodne na RSG-u. Deluje kao da je danas neko slučajno prebacio Kragujevac direktno u jul. Stigli smo do letnjih 28 stepeni. Samo je pitanje da li smo zaista psihički spremni na ovoliku temperaturnu razliku. Grad je danas pun, terase pune, parkovi puni i deluje da je nervoza danas na minimumu, raspoloženje da je konačno dostiglo maksimum i onda je ovaj ponedeljak se više ponaša kao neki petak koji je rešio da se prerano pojavi. Ako si na poslu, izdrži još malo, ako si u kolima, spusti prozor, ako si kod kuće, vreme za kafu na terasi i onu čuvenu rečenicu, samo da malo uhvatim sunca i danas nemoj da se nerviraš, sunce je, toplo je, ljudi su lepši definitivno kad nema kiše i problemi nekako izgledaju manje ozbiljno kada je napolju gotovo 30 stepeni, što će se desiti gotovo već sutra i preko sutra i prelazimo 30 stepeni. Ja sam tu do 18, najbolja muzika na RSG u hit do hita, ti pojači radio, ponaši se danas kao da si na mini odmoru jer vreme upravo tako nekako izgleda. Stiže nam Marina u nastavku sa Amor Mio za sve koji su trenutno i zaljubljeni i komplikovani i samo voli malo da dramatizuju uz dobru muziku.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Kragujevcu sprovode šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, motocikala, bicikala i električnih trotineta. Kako navode iz policije, zbog povećanog broja stradalih pešaka i vozača dvotočkaša od početka godine, tokom ove akcije primenjuje se nulta tolerancija prema saobraćajnim prekršajima ove kategorije učesnika u saobraćaju. Akcija će trajati do kraja meseca, a na ulicama Kragujevca biće angažovan maksimalan broj saobraćajnih patrola. Pored pojačane kontrole, policijski službenici delit će i edukativne flajere pešacima kako bi ih upozorili na najčešće greške koje dovode do saobraćajnih nezgoda i stradanja. Posebno se ukazuje na opasnosti prelaska kolovoza van pešačkog prelaza, kao i korišćenja mobilnih telefona i slušalica prilikom prelaska ulice. Iz policijske uprave apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i budu dodatno oprezni kako bi sačuvali svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, tako da vodite računa i budite oprezni i bezbedni.

0: 13. sata čula se kolonija i nevjera.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Trenutno u našem gradu 28 stepeni, narednih dana očekuju nas prave letnje visoke temperature, sutra maksimalna dnevna ide do 30, sreda već prelazimo 30 stepeni, 31, četvrtak 27, najavljena kiša, međutim već u petak se vraća sunce, petak 26, subota 28 stepeni. 14 je sati i 1 minut, vreme za vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Na posebnom opštem i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade ispred ulaza u staru crkvu, a danas je besplatno parkiranje. Grad Kragujevac je potpisao ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za 2026. godinu. Predstava na tragu biće izvedena sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbaleri Radničkog 1923 su izborili opstanak u Superligi Srbije nakon što su u poslednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Pravo je pitanje da li za isti novac može da se kupi nekretnina u Kragujevcu, ali i negde na moru. I da li želimo za isti taj novac da imamo pogled na parking ili na sunce koje zalazi nad morem. U nastavku nešto više pričamo o tome, sada slušamo Kneza i Stranac.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala,

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Cene u Kragujevcu nastavljaju da rastu i kvadrat na pojedinim lokacijama premašuje 2000 evra i počeli smo zaista da se preračunavamo o nekretninama na drugim lokacijama i van zemlje, pa je tako na red došla i Grčka. Kako je naveo sajt Nekretnine RS, na Zakintosu stan košta 70.000 evra 100 metra od šetališta, novogradnja na Lefkadi sa bazenom 82.000 evra. Svakako da tu postoje porezi, notari, prevodioci komunalije i pitanje naravno koje je otvoreno da li je nekretnina zaista legalizovana, tako da stručnjaci navode da treba uračunati 7% od 10% od kupovne cene. Međutim, činjenica ostaje činjenica da su cene nekretnina u pojedinim gradovima Srbije se znatno približile Primorju, pa samim tim i kupci stavljaju na papir računicu, dalju investiciju koliko se i šta isplati na duge staze i pitanje da li za isti novac zaista neko želi pogled na parking ili ipak više voli za isti novac da gleda zalazak sunce nad morem. Slušamo Zoe i Nataša.

0: po tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

priča se. Da li ste znali da 8 elemenata, kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožđe, kalcijum, natrijum, kalijum i magnezijum, ulaze u sastav više od 98% stena na zemlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Bila je to Jelena Rozga i od čega sam ja. Plata je legla i trajala tačno onoliko koliko i notifikacije iz banke. Svi dobro znamo onaj osjećaj kada stigne poruka, uplata je evidentirana i već posle 10 minuta kreće. Rata, čekovi, kredit, registracija, telefon, minus i plata praktično samo prođe kroz račun da se javi da je bila tu. Nekada su se na rate kupovali i stanovi i automobili, danas patike, privatni pregledi, školski pribor i čak ogrev za zimu. Život u Kragujevcu deluje da sve više funkcioniše po sistemu kupi sada, razmišljaj kasnije i najgore je što rata od 3000 dinara deluje bezazleno, međutim onda dođe još jedna i odjednom živiš u pretplati na sopstveni život. Građani danas više ne planiraju šta žele da kupe, nego koliko plata unapred je već potrošeno. Između dve plate vodi se ista borba i ista matematika. Šta mora odmah, šta može da čeka i šta ide na odloženo. Danas nije luksuz imati kreditnu karticu, luksuz je kada uspeš da mesec završiš bez minusa i mi te pitamo uspevaš li u tome i kako. Definitivno za ovakve stvari su nam potrebni pa svima i dobrodošli su finansijski saveti, a šta kažu Kragujevčani na ovu temu možete pročitati više na sajtu Info.kg. I sad u skladu sa temom slušamo Ninu Badrić koja kaže Alive.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje u našem gradu 28 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 30, u sredu veća temperatura bi trebalo da pređe 30 stepeni, 31 najavljena maksimalna dnevna za sredu, četvrtak 27, kiša, u petak se vraća sunce 26, subota 28, dakle ušli smo u prave letnje temperature i visoke, minut ostao do 15 sati, vreme je za vesti. Sednica Skupštine grada zakazana je za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade ispred ulaza u staru crkvu danas je besplatno parkiranje. Grad Kragujevac je potpisao ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za 2026. godinu. Predstava na tragu biće izvedena sutra o 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbaleri Radničkog 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u poslednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Pričali smo malo pre o tome da se danas često i obuća uzima čak na rate i na otplatu, međutim šta se desi kada ljubomora uzme ljude pod svoje i kada devojka odluči da se osveti dečku na taj način što mu uništi celokupnu kolekciju patika. Tako da ukoliko ne znate kako nekog da povredite, samo razmišljajte šta mu je to toliko bitno. Muškarcima često patike mogu biti. Ana Nikolić u nastavku i nije mi 22.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim, Party Time, Big Fest.

E, pazi sad ovo. Dečko lajkuje drugi devojke po Instagramu, ignoriše svoju i misli da je najveći problem u vezi pasivna agresija. Međutim, ne. Problem su bile ili su vremenom postale patike. Jedna Čileanka je rešila da ne pravi scene, ne piše citate, ne pravi dramu, ne objavljuje crne storije sa pesmom Nije ljubav stvar. Ona je lepo uzela njegovu kolekciju skupih patika i rasprodala je. I to nije čak uradila ni za neki ozbiljan novac, nego samo simbolično. Kaže da bar neko ima koristi od njegovog lošeg ponašanja. I zavislite samo tog lika koji je ušao u sobu i tamo nema ni forsica, ni Jordanki, ni samopouzdanja, ostao i emotivno i fizički istrošen, utrošen. Internet je naravno eksplodirao. Jedni pišu osveta u najlepšem pakovanju patike, drugi kažu sestro preterala si, ali realno muškarci još nisu shvatili da je danas najskuplji lajk na svetu onaj koji ostaviš pogrešnoj osobi, tako da nekada se zbog flerta dobijao šamar, danas možeš da ostaneš bez ko zna kakve kolekcije i pratite još dodatna bruka i sramota na društvenim mrežama. Tako da pazite šta radite, pazite koga pratite i pazite koga lajkujete.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje 28 stepeni u našem gradu, veoma visoke temperature, očekuju nas i sutra, maksimalna dnevna do 32, sreda preko 30, 31 najavljena za sada, pa u četvrtak kiša i blagi pad temperature na 27, međutim vraća se sunce u petak, petak 26, subota 28 stepeni, sve više ljudi se žali da im utiče i na raspoloženje, ali i na zdravstveno stanje ovaj nagli raskorak u vremenskim temperaturama. Međutim, to je što je, nadamo se da će se bar ove visoke temperature, već možemo reći i letnje, ustaliti u narednom vremenskom periodu i da kiša neće bar izazvati oscilacije što se tiče pada temperature. Minut ostao do 16 sati, vreme je za vesti. Sednica Skupštine grada zakazana za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade ispred ulaza u staru crkvu danas je besplatno parkiranje. Grad Kragujevac je potpisao ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za 2026. godinu. Predstava na tragu biće izvedena sutra o 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbaleri Radničkog 1923 su izborili opstanak u Superligi Srbije nakon što su u poslednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Promenilo se vreme, ali se promenio i način gledanja na isto vreme. Kažu da se sve veći broj analognih satova povlači iz upotrebe zbog digitalnih, ali istovremeno i zbog toga što sve mlađe generacije ne znaju da gledaju na sat i ne znaju da računaju koliko je sati kada vide samo kazaljke, nego su im potrebni brojevi. Pričamo nešto više o tome u nastavku. Sada slušamo Matiju Cveka i Lelek, Pristajem.

0: Šuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Kakav hit Relja je bio to sa pesmom Intercontinental. Izgleda da uskoro više nećemo kasniti jer smo zaboravili koliko je sati, nego zato što pola generacije ne zna da pročita sat koji ima kazaljke i sve više škola širom sveta, posebno u Velikoj Britaniji, ali i delovima Evrope, je počelo da izbacuje analogne satove iz učionica i menja ih digitalnim. Učenici znaju brojke na telefonu, ali kako kažu, kad vide kazaljke nastaje panika kao da rešavaju kvantnu fiziku. I sad situacija postoji gde profesor kaže imate još 10 minuta do kraja testa, a pola odeljenja gleda u zid i pokušava da shvati da li velika kazaljka juri malu ili obrnuto. Neki nastavnici su čak javno pričali da đaci tokom kontrolnog troše više vremena pokušavajući da pročitaju sat nego da urade zadatak. I to nije samo problem škola, to je generacijska promjena, jer deca danas vreme ne čitaju nego ga dobijaju servirano, gde samo piše 14.32, nema više onog pola 7.28, jer to mlađima sada već zvuči kao matematička zagonetka i realno je telefon postao i sat i alarm i kalendar i digitron i psiholog i bivši partner, sve, pa nije ni čudo što analogni sat deluje kao eksponat iz muzeja. Međutim, vrlo je simpatično to što smo došli do ere veštačke inteligencije, a opet nekako jednu pobedu odnosi mala kazaljka na zidu. Slušamo Amajliju i Ivanu Bum Nikolić.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče. Puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
5: Adi Šoše.
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
6: Gelatus 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus za trenutke slatke sreće.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

čuli, priča se. Da li ste znali da veoma razuđenu grčku obalu okružuje više od 1400 ostrva, ali samo su 154 naseljena? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Čuli smo Tropico Band i Kome zvoni sat. A ovih dana mladi u Belgiji ulicom nose daske za peglanje. Nije krenulo svetsko prvenstvo u peglanju, nego iza toga se krije pa možda najgenijalniji trik za izlaske i festivale. Ekipa lepo ponese dasku za peglanje, rasklopi je nasred parka, trga ili koncerta i dobije improvizovani sto. I tu stoje pića, burgeri, pomfrici, telefoni, torbice, dakle sve na jednom mestu. Što je najbolje, niko ne mora da drži čašu sat i po u ruci kao da radi vežbe za biceps, nego lepo spusti na dasku za peglanje. I sada ovo kod nas u Srbiji bi bilo vrlo praktično, dođeš na koncert, nemaš gde da spustiš torbu, pljeskavicu držiš ispod ruke, kokice za dete, telefon u zubima, sok između kolena i onda se pojavi jedan genije sa daskom za peglanje, to bi za 5 minuta izgledalo kao VIP separe, dakle to bi moglo da se iskoristi i na trgu i oko daske bi bilo okupljeno i društvo i dva piva i semenke i punjači pole girosa i nečije naočare, sve što bi moglo tu da se nađe, još ukoliko bi neko poneo i produžni kabel, to bi se pretvorilo u letnju baštu. Mislim da bi ovom idejom sve naše majke u Srbiji bile pa i ponosne, ali istovremeno i razočarane. Slušamo Željka Vasića, Dobro mi došla moja bivša.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Držimo se i dalje na 28 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 30, sreda 31, četvrtak najavljena moguća kiša 27, petak 26, vraća se sunce, subota 28, toplo i sunčano bez padavina, 17 sati i 2 minuta, vreme je za vesti. Sednica Skupštine grada zakazana za petak 29. maja. Odbornici će između ostalog raspravljati o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade ispred ulaza u staru crkvu danas je besplatno parkiranje. Grad Kragujevac je potpisao ugovore sa udruženjima i organizacijama čiji će projekti iz oblasti zaštite životne sredine biti finansirani i sufinansirani u okviru javnog konkursa za 2026. godinu. Predstava na tragu biće izvedena sutra o 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbaleri Radničko 1923 izborili su opstanak u Superligi Srbije nakon što su u poslednjem kolu play-outa remizirali sa ekipom Javora iz Ivanjice rezultatom 2-2 na stadionu Čikadača. Pratimo ove visoke temperature uz hit do hita na RSG-u i zanimljive priče. Ostanite uz nas, u nastavku slušamo Maglu Band i Višnju Petrović koji nam pevaju pesmu Manipulator, pa posle njih ide i Severina Halo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš.
2: Tvoja noćas na tvoj račun pije, posle ne vraća.
1: Ili se veseliš.
3: Ti Amerikanja Rus.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
2: Sloboda.

čuli J-Lo 1004. Svi znate čuvenu scenu kada kupiš sladoled u Turskoj i prodavac krene sa svojim trikovima života. Daje ti kornet, pa povuče, pa okrene, pa digne u vazduh i ti već 5 minuta tu pokušavaš da uhvatiš kuglu i svoj sladoled kao da poležeš prijemni za cirkus. Međutim, jedan čovjek je rešio da promeni igru i naravno da je postao hit na internetu. On je stao ispred štanda, mrtav hladan, bez osmeha, bez reakcije ikakve. Prodavac je tu izvodio svoje trikove, vrteo sladoled, bacao fore, okretao šipku i sve. Međutim, ovaj gospodin je samo stajao kao poreska kontrola, ni trepnuo nije, i kada je došao red da je on trebalo da plati, on je sa novčanicom uradio potpuno isto. Pruži novac, pa povuče, pa opet pruži, pa skloni, i tako je okretao tu novčanicu oko ruke i odradio ceo jedan performans. Prodavac je ostao u šoku, ljudi oko njih su plakali od smeha, internet naravno eksplodirao, a čovjek na kraju nije ni dao novac za sladoled koji je trebalo da plati, zato što se vrlo iznervirao zbog celokupnog trika. On je definitivno nadmudrio prodavce i upornost prodavaca sladoleda i oduševljenje koje oni imaju dok izvode te trikove svaki put, kao da ga izvode prvi put u životu, je sve što nam je potrebno. Začarani krug, slušamo Jelenu Rosku.

0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Bila je to kolonija i tipično muški. Za stepen toplije u našem gradu već sada 29 stepeni, za sutra najavljena maksimalna dnevna 30, sreda već 31, tako da ulazimo u letnje temperature koje prelaze 30 stepeni narednih dana. Za četvrtak najavljena kiša i nešto niža temperatura 27, ali već u petak sunce se vraća na velika vrata i stabilni topli dani su pred nama. To bi bilo sve za danas, slušamo se sutra već ponovo od 1 u pojačanom sastavu sa Vanjom. Do tada uživajte uz Hit do hita, hitovi, brze pesme, taman u skladu sa toplim vremenom i podignutim raspoloženjem u ovom toplom vremenu.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Velika Beko akcija u Tempo Tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da je potrebno 8,3 minuta da svetlo stigne od sunca do zemlje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Termodom, da mi B.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Adi, Šoše, live!
4: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
3: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
5: Adi Šoše,
3: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da 8 elemenata, kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožđe, kalcijum, natrijum, kalijum i magnezijum, ulaze u sastav više od 98% stena na zemlji? Dozu znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Da uvek zna se ko je boss.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe. Pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.